Шатаны розбил с резина зверцяло. І склад пилих впадав в око і в серце.